0: Acum mă mină ca să XFM.
1: Hoi, mati, kalang uban dia, gamay lang ganit kayong away, nagpulang tayon. Excited!